0: Nggih. Iki epek jagong ning si ning sisinya telaga. Ya. Lagi kong ning sisine telaga cajaban.
1: Iya,